0: 7. Debido al rotundo éxito de su gira mundial, regresa el ídolo más esperado, Chayanne. Con su gira mundial, Bailemos Otra Vez. Tu última oportunidad para ver a Chayanne en concierto. Viernes 28 de agosto, Pfizer Forum. Bailemos Otra Vez. Boletos ya a la venta por Ticketmaster.com. Produce CMM.
1: Supermercados El Rey, siempre ofreciendo a la comunidad hispana los productos a los mejores precios, con máxima calidad y servicio. Y ahora encontrará solamente en sus tiendas la exclusiva marca Harris Ranch. La carne más jugosa, suave y sabrosa de ganado criado saludablemente en Campos de California. Encuéntrala junto con estos especiales.
2: Pulpa blanca en bistec, $4.99 la libra. Cadera de pollo con hueso, 99 centavos la libra. Lomo de puerco entero, $2.79 la libra. Melón, $2.99 la pieza. Pepinos grandes, 2 por $1.50. 10 limones verdes por $1. Piñas, 2 por $5. La especial de la semana, 2 tacos de carnitas en salsa jalisciense por $5. Jugo de mango con refresco de Brasil, $3.99.
1: En Supermercados El Rey, nuestra meta es darles el mejor precio y el mejor servicio, y que usted se sienta como una reina y como un rey.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: ¿Está sufriendo de dolor de espalda, cuello o la ciática? ¿No sabe dónde ir para alivio? ¿Piensa que sería muy caro? Necesita ir con los quiroprácticos en la clínica del Dr. Pope. Ellos le pueden ayudar.
5: Hola, soy Gaby de la clínica quiropráctica del Dr. Pope. Estamos aquí para servirle. No necesita seguro médico para venir aquí. Tenemos descuentos del mismo día y se habla español. También estamos en la red de varios seguros, incluyendo la tarjeta del estado. Somos uno de los pocos quiroprácticos que aceptamos la tarjeta del estado. Ayudamos con dolor de espalda y cuello, pero también con problemas en otras articulaciones. El doctor usa radiografías para ver cómo los huesos están pellizcando los nervios y ajusta los huesos con la mano. También ofrecemos otras terapias cuando el problema es muscular. Búscanos en nuestra página drpope.net para encontrar las clínicas en Milwaukee, Racine
4: y ahora en Gurnee, Illinois.
5: Otra vez, la página es drpope.net.
6: Hay personas que saben que pueden ahorrar cientos en seguro de auto si se fijan primero con Allstate. Por ejemplo, sabes que debes fijarte que tengas el tanque lleno de gasolina antes de manejar por el desierto.
7: Está vacío. ¿En serio? Ah, quizás pueda caminar.
6: Así es, fijarse es una buena idea. Así que fíjate primero con Allstate y obtén una cotización que podría ahorrarte cientos.
7: Quizás no.
6: Estás en buenas manos con Allstate.
8: Los descuentos varían. Aplican términos. Allstate Fire and Casualty Insurance Company afiliados. Northbrook, Illinois.
9: Desde hoy en Griffin's Hub, ahorra muchísimo dinero en la nueva Ram 1500 modelo 2026. Ahorra más de $20,000 en la Ram Rebel 2026 que tenemos en inventario. ¿Tienes un negocio? Tenemos los vehículos ideales para ti. Furgonetas o vans de carga, grúas, camiones de trabajo pesado y más. Ya sea que tengas buen crédito, mal crédito, ITIN o no lo tengas, tenemos programas para todos. Contamos con cientos de vehículos nuevos y usados para elegir, con personal bilingüe y amable en los departamentos de autopartes, servicio, financiamiento y ventas. Haz de Griffin's Hub tu primera parada al buscar tu próximo vehículo. Llámanos hoy al 414-325-3333, 325-3333 en el 5700 al sur de la calle 27 en Milwaukee. 5700 al sur de la calle 27.
10: Hace calor, ¿verdad? En este verano, Marisquería La Canoa, ubicada en el 1520 de la Avenida Lincoln, es tu mejor opción para acabar con el calor. Imagina una sabrosa michelada saladita y bien fría, o una chamocheve, una popeye, una modelo beach, chamochelada, margarita canoa mix, o para compartir, la cazuelita, o para valientes, el cuatro balazos, y para celebrar, la olla chuper, amigos. Y como es tradición, ven con tu pareja, la familia o cuadrilla de trabajo a disfrutar de los mejores mariscos preparados al estilo de las más bellas playas de México, desde camarones al gusto, cócteles, pescados, caldos y además de sus ricos platillos mexicanos. Restaurante La Canoa te ofrece un chapuzón de frescura de altura. Te esperamos, 1520 de la Avenida Lincoln. Amable atención, bajos precios y platillos únicos. Y también visita La Canoa Waukegan en el 50 al sur de la Green Bay Road en Waukegan.